ہن تو کچھ سمے بعد یعنی شام 6:30 بجے پیش کریں گے دیہاتی پروگرام اج اس وچ کام دیاں گلاں اج دے پا کل دے پروگرام موسم دے حال تے گیت سنگیت دے نال نال میری کھیتی تحت پرمجیت سنگھ سدھو نال ہوئی گل بات تسی سنو گے اس تو بعد مول اناج دی مہتا بارے ڈاکٹر اندرپریت تاریوال نال ہوئی گل بات سنوائی جاوے گی